Jericho. Sadi e ya bwura e ye bosome fufuru mu no wo. Ba kuno abetwem. Ba kuno ko. E ye July bosome no. Ye mu bi ya nwene ensusu. Se bosome we kura na ke die ni be hunu bi. Ko se dru be bia. Abrabɔ no yegusu aye bɔ no. Bibi anko ye mistake bi bae or how bi bae amane bi to yen. Nenso kakra kakra sa wo so wo nko a na wade nyina. Menu mie no sise yete ase. Ye moja no edi mu afusane. Se amane bi mpo ena ye kofa aye a. Ene die yi eye mpae bɔ se ye wura bosome foforo mu. Na enne so de da adwuma efo nyina so hye adwuma ase menim ba bia wo ye adwuma ebi kura na wo nyɛ adwuma de na ye kukuruhwe ase de na ye ohaw ne amane ye nsamfa ngura eye bosumi we mu da bi de eye fidisumfo fidi boni bia wasunsun se wo anyanye yetimi escape eye July bosumi no na August yi de nsabe kan ye no ono nyame no enhwehwan saa fidisumfo fidi boni bia wasunsun ewo yanim se de odi atwa eye bosome no a atwa mu no eye July bosome no onfa ye ntwa saa bosome wei nso a ye wuramu me mpae boni se nyankopon ento ne super emfa ngu obi bia ade bia wa plante ade bia chese ade bia wa bo ho mpae ewo kokuam Yankopon answer sa prayer no emfa ma wo. Ne yo ye oboafo e wo bosumi mu Yankopon enyi no emfa ne ma wo. Because akwaniasa abrabɔ akwantu aye tuoi. E ya damfo bi, e ye onua bi, e ye de obenwu bi, e na be kyerɛ wade bi. E ye de obenwu bi, e na be to wo nsam. E ye de obenwu bi na obeye wadɔye. Nsidru ba bi a. Ye ye ne o ma te sɛ de Yebetimi aye ye yade nyina da bi abrabɔ no sɛ de tie no ɛsono sɛ de nyankopɔn de obi adoma kyɛde de ma no ene ebia ye so microphone kra ma wo sɛ kasa wo ho bɛpo ntimi kasa oh yes ene wo de pika shame sɛ sɛ opi memfa mɔfo mo a me sumi ntimi nyɛ wo de me kɔ shefo bi mu sɛ me nkɔ yefo a ebia fo no ntimi no Meye kura mintimi nyese de wo ye no no. Wo de metena baas mi se mintwim fa nkwa mintimi. Enti adwuma kye de no esuno bia ne ne de. Ene ye nyina collectively ye boaboa ye ho. Sa de yankopon aye no. Bambofo ye wo mo de, politicians ye wo mo de. Me so opimiti ye, me so me ye me de. Nanso adwuma bia ye bia no, e wo no occupational hazard. Ene obi so okɔ adwuma ba, wo behunu anya akwanhia. Obi so okɔ adwuma ba wankɔ wa meduru so obeka ya men kan krofo ya mempre mempentem empre we wutim hwemu a aka chese na miensa so obeka ya last year six guests ani empenimfo bi so omo kɔ obo ase aba omkɔ tena helicopter mu a papapapa o man san ma bi nti adwuma bi ya bia no ye work personal hazard enyo ma bi sometimes etimi so kwan e ma wutim perform bi wa adwuma ebi wo kra so a wo hwere wo nkwa wo kɔkra wo ma bi Ene tuna na meka se, onu nyanku pontwitwa emfa nyen, emfiri ohaw ne amane bia wasa abosome we mu. Na ontoni super emfa ngu yenu baye so. Na so amye timi anya bia di. Na so amye timi di bia sie, ama da chi bi dan kwa ma bi kom de ya. Yetimi aka ya hun se, e ha ne di kosi ye nyen kɔ nyen kɔ fa. Welcome to August. Welcome to Monday. Beda wase. Se wo fidi enu gusu da dom 106.3 FM. Na utie jumedi